Aya, ndenge ne wana, atana nganda na esoko kei, mosalaka kokabia, baninga mibali ya bato. Menga na zui anga chance, na zwa ki na fobu, na nganda te, yomoko ka fobu.

jamache ni muso huru alisu mana bila amilo kono dalai mana do minga sala kono to alai mokali ho dunnya ne fani male ne koroni no holu alisu.